Звезда, а я хочу спать. Ах, пропетран, кто то ту гвізда, když я мам очі завжене.